0: Jāputa!
1: Jāpī!
0: Jāputa!
1: Jāpī! Jāpī! Jāpī! Jāpī! Jāpī!
0: Pukūnīmsīl, nīmlāj, āsīkī bā!
1: Jāķinā, lē, jūpūnījāl sīhūnān, nādī līgūn, gūn, gūn, gūn, gūn, gūn, Liao Sui Hun An.
0: Liao Sui Hun An.
1: Chong Chiu Yam Ki Ki Kiu Xiang.
2: Kiu Xiang Chiu Yam Hun San.